0: lagu tu salah.
1: Teka-teki, teka-teko. Rentak Pagi KL, Kim On.
2: Baik, kami baru setiap lalu dengan tajuk lagunya Cikgu dan istimewa juga kita bersama-sama dengan Cikgu Ainul. Untuk hari ini yang kabarnya 3 kali menang anugerah Cikgu kan?
3: Ya, anugerah apa tu Cikgu?
4: Anugerah Hari Guru 3 kali, 2021 anugerah khas PDPR. Kan COVID kan? 2022 di bawah MDEC saya menangi anugerah Cikgu Juara Digital dan ketika tu juga tahun yang sama 2022 masa Hari Guru juga saya terima anugerah Guru Inspirasi McDonald's.
3: Wow.
4: Tahun 2022 dan alhamdulillah tahun ni guru pendidikan khas berwibawa.
2: Saya pun memang baru saja menang anugerah kulit 5 kali berturut-turut.
3: Apa dia?
2: Anugerah single paling lama.
3: Itu tak payah cakap pun memang tercalon memang menang.
2: Okey
3: Cikgu.
2: Untuk waktu ni kita nak main game Cikgu. Cikgu suka main teka-teki tak dengan murid-murid Cikgu?
3: Of course.
2: Antara teka-teki yang Cikgu bagi pada murid apa?
4: Biasa teka-teki ni saya sekarang kita kan pakai AI kan. So sekarang ni kita minta AI yang buat teka-teki.
2: Okay.
4: So permainan tu akan lebih menarik sebenarnya.
2: Hari ni kita tak pakai AI. Kita pakai yang betul-betul punya. Okay. Kita nak lawan dia antara kulit juga Cikgu. Boleh Cikgu?
3: Tapi saya akan kalah. Sebab kenapa? Cikgu dah menang 3 anugerah. Saya satu pun tak ada tau.
4: Saya buat teka-teki kurang sikit.
3: Boleh lawan.
2: Hari ni teka-teki yang mudah-mudah je. Dengar betul-betul Cikgu. Juga kulit. Dalam banyak-banyak buah. Buah apa yang bila hendak dimakan kita kena langkah dulu?
3: Buah kena langkah dulu.
2: Kalau kita nak makan kita kena langkah dulu.
3: Buah langkah.
2: Buah langkah apa? Buah langkah.
3: Dam.
2: Cikgu confirm Cikgu eh?
3: Ya. Saya nak ikut Cikgu boleh tak? Cikgu, murid akan sentiasa ikut Cikgu.
2: Jangan. Tak, Cikgu dah betul lah. Dia pun ada buah dam.
3: Alhamdulillah.
2: Okay, maknanya Cikgu
3: dapat
2: pujian lah Cikgu. Okay. Kita ada 3 soalan Cikgu.
3: Okay.
2: Soalan yang kedua. Dalam banyak-banyak burung, burung apa yang hidup di laut, di darat dan juga di udara?
3: Burung bangau?
2: Burung bangau? Dia burung hidup wak-wak. Di laut, di darat dan juga di udara. Burung wak-wak? Okay, confirm burung wak-wak?
3: Confirm.
2: Okay, cikgu?
3: Kapal terbang kira burung ke?
2: Bukan, di kapal terbang, kapal terbang cikgu.
3: Burung apa eh?
2: Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Kedudukan sekarang 1-0 Jawapannya adalah burung raja udang. Sebab dia burung kat udara. Raja dekat darat, udang kat laut.
3: Alright. Saya, cikgu sebenarnya, saya kurang gemar dengan teka-teki ni cikgu. Sebab saya selalu kalah. Tapi saya selepas ni memang saya akan ikut je jawapan cikgu.
2: Okay, ini soalan terakhir. Soalan ni senang sangat. Okay. Baik, ayah Mary ada 5 anak. Ayah Mary ada 5 orang. 5 orang anak. Ada Nana, Nini, Nunu, Nenek. Seorang lagi siapa?
3: Mary.
4: Mary.
2: Confirm.
3: Confirm.
2: Okay. Okay, salah. Jawapannya betul lah Mary.
3: Yang ni senang.
2: Ini senang kan? Okay, kedudukan satu sama. Okay, saya tambah lagi 1 soalan.
3: Okay, dia apa
2: untuk
3: dia?
2: Menentukan siapa yang menang. Okay, apakah jenis ayam yang bertelur di bawah kereta?
3: Yang bertelur bawah kereta?
2: Apakah jenis ayam yang bertelur di bawah kereta?
3: Cikgu, kali ni kita kena bersatu lah cikgu.
4: Rasanya lah kan?
3: Kita kena kalahkan AP cikgu.
4: Itu apa dia tu agaknya?
2: Dalam banyak ayam.
4: Dapat brain juga ni.
2: Okay, tak tahu eh jawapan ni eh.
4: Ayam masak merah.
3: Ayam yang pergi bawa kereta lah untuk bertelur.
2: Ayam yang bertelur bawah kereta. Okey, dia jawapan ni hampir tepat tapi sebenarnya salah. Jawapannya adalah ayam betina.
3: Kenapa pula?
2: Ayam betina ada ayam jantan bertelur. Ada. Ayam betina lah bertelur kan?
3: Okey. Boleh diterima.
2: Kan, kalau ayam tu pergi kat dalam reban pun ayam betina juga yang bertelur. Bawah kereta pun ayam betina juga.
3: Awak yakin pun dia
2: bertelur. Betul lah. Okey, baik, kedudukan satu sama tak apa. Yang pastinya cikgu dan juga kulit yang menang hari ni. Balik ni cikgu boleh bagi teka-teki dekat anak-anak murid cikgu.
3: Okey, kena share banyak lagi
2: je. Kena share banyak lagi.
3: Saya rasa saya nak bagi satu teka-teki lah ke AP. Okey. Kalau Paris diterbalikkan jadi apa AP?
2: Paris diterbalikkan jadi apa? Jadi sirap.
3: Okey, kalau sirap diterbalikkan jadi perkataan apa?
2: Aduh, cikgu. Jawapan aduh. Ini cikgu. Anak-anak murid cikgu boleh jawab dah.
3: Okey.
2: Dah terbalik tumpahlah.
3: Betul lah.
2: Okey, baik, sebab sini kita akan bercerita lagi dengan cikgu. Kita berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Ara Johari dengan tajuk lagu Jepaku. Terus terpaku bersama-sama Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Watikah pelantikan 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Sri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar, turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi. Daging korban itu akan diagihkan kepada kakitangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S Podium akan diterbitkan menerusi nota kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan ataupun mengeluarkan sama-sama dengan rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan ya, di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas. Dan tahun ini merupakan sindaumangan pada tahun-tahun yang lepas. Tapi ia lebih bermakna apabila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM Alex Reza Shariman Othman berkata, program S Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilai tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk, Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada ada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tiada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan, dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua 4 anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjaringkan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Mahligai Syahdu baru saja menghiburkan anda menerusi Nadi Kota KL 1.40 minit tengah hari. Kepada anda sedang makan tu, selamat menjamu selera. Amboi, hari ni hari Isnin, katanya nak mulakan diet dia. Tapi hati tak tahan mah. Bila jumpa kawan tu, mulalah kawan-kawan ajak makan. Lepas tu pula, rasa macam tak kuat hari Isnin hari ni. Nak mulakan hari Isnin minggu depan lah. Tapi tak apalah. Yang penting, kita cuba jaga. Bukan apa. Kalau bukan hari ini, esok lusa, kita takut kita dapat penyakit itu, penyakit ini. Makan tak kisah. Makanlah apa saja. Sebab kita tahu, negara kita Malaysia ni kaya dengan makanan yang sedap-sedap. Kita tengok itu sedap. Kita tengok ini sedap. Sebab memang lah orang Melayu kita terutamanya boleh memasak pelbagai jenis juadah yang memang pedas, boleh manis, boleh pahit-pahit, boleh tawa-tawa, boleh semua, kita boleh. Jadi bila kita rangkumkan semua itu yang membuatkan sedapnya menu makanan orang Malaysia. Sampai orang luar pun itiraf makanan orang Malaysia ni memang padu dan terbaik. Dan untuk anda yang hari ini berpuasa juga, kerana hari ini merupakan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat berpuasa, selamat menaikkan fardu puasa untuk anda sampailah nak buka puasa nanti, dan mungkin juga sepanjang 10 hari ini anda nak berpuasa bersama dengan rakan-rakan ke, bersama dengan ahli keluarga ke. Ada yang challenge kawan, ada yang cabar, jom kita puasa sama-sama. Siapa yang dapat puasa 5 hari untuk minggu ni, aku belanja. Itu satu cabaran yang sangat bagus. Kita ajak kawan-kawan kita berpuasa bersama-sama, pahala kita dapat, kawan-kawan pun semakin rapat. Okey, selepas ini kita nak berhibur. Kita ada lagu Music Express, Music Tanpa Henti, bermula 1.45 minit tengah hari sampailah pukul 2.15 minit petang. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Coklat dengan lagunya Karma. Menerusi Nadi Kota KL, ini Paru KL.

Cerita apa hari ini? Daripada Ikman Nur, baru saja menghiburkan anda tadi dengan lagunya Habibillah. Ya Habibi, ya Maulana. 3:15 minit petang seperti biasa. Cerita apa hari ini? Saya nak kongsikan dengan anda tadi berkenaan dengan buang sampah. Adalah masyarakat kita sesetengahnya netizen berkata tak ada pun yang kena denda buang sampah rata-rata. Buat aduan pun macam tak jalan je. Ini saya nak ceritakan kepada anda, seramai 78 pesalah telah pun menjalani perintah khidmat masyarakat iaitu PKM atas kesalahan pembuangan sampah kecil mengikut Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam 2007 iaitu pada hari semalam. Dan PKM itu dilaksanakan serentak di 6 negeri iaitu di Negeri Perlis, Kedah, Wilayah Persekutuan, Pahang, Negeri Sembilan dan Johor. Dan untuk maklumat anda juga, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan katanya penguatkuasaan itu adalah strategi bersepadu untuk membanteras amalan pembuangan sampah di merata-rata tempat dan juga jalan awam selaras visi Kerajaan Madani Malaysia Bersih, Rakyat Sejahtera. Jadi untuk kita membuang tabiat orang yang suka membuang sampah walaupun sekecil-kecil cuma ini, jadi itu antara denda-denda yang dilakukan selain anda dikenakan bayaran sebanyak RM2,000. Ini untuk mendidik kita lah sebagai masyarakat supaya lebih bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan alam sekitar secara bersama. Tak kisahlah sampah tu apa sekalipun. Contohnya, puntung rokok, tisu ataupun tin minuman yang anda buang merata-rata itu, bila seseorang yang nampak buat aduan, anda akan dikenakan denda dan akan diambil maklumat anda ataupun maklumat anda supaya anda menjalani hukuman yang telah pun

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk makluman muslim dan muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.35 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.20 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Bapa, terima kasih untuk terus bersama kami di KLFM, baik yang dengarkan mesti frekuensi 97.2 ataupun yang bersama di RTM Klik betul-betul. Percuma, terima kasih banyak-banyak ya. Baik, dan untuk hari ini artis legend KL, kita nak bersama dengan seorang penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tanggal 18 Mei 1963, di mana hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran beliau di Singapura. Dan beliau merupakan penyanyi yang terkenal dengan vokalnya yang mantap dan juga penuh dengan emosi. Dan beliau juga merupakan anak kepada Allahyarham Aziz Jaafar dan juga Seniwati Nur Mahdiah, yang mana bakat seni diwarisi menjadikan beliau antara penyanyi yang dihormati dalam industri muzik tempatan. Dan sepanjang penyambatan beliau dalam dunia seni, beliau sering tampil dengan lagu-lagu berentak balada dan juga pop yang menyentuh hati. Dan saya memiliki suara yang unik. Beliau juga dikenali sebagai seorang penghibur yang berkarisma di pentas. Dan beliau yang saya maksudkan ialah Liza Aziz. Jadi ada tiga buah lagu persembahan beliau untuk petang ini, antaranya lagu yang berjudul Bermula Cerita, juga ada Semalam Kutolak ke Tepi, dan juga lagu ini bergandingan bersama Datuk Sheila Majid dan juga Azina Aziz, Bersatu Hati. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KL.

Lagu persembahan feminin dengan kini menghiburkan anda menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke jam terakhir untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026, bersama saya Putra Azwan. Apapun ini untuk penuh kita bersama musim juga musimat. Kejap lagi juga akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 7.20 minit malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Pemakluman musim ini musimat telah bermasuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.20 minit malam tadi, dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.34 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam pada itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofaster, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudis Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak Muhajir dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: KLFM 97 berkumpul.
1: Info Trafik Inspirasi KL, lagu tema RTKL, semuanya ada dalam Rentak Pagi KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: 19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.